Afinyas kwa sila pek beda sila pek ba mia cho yi suede ne mia klengong la o koran te tok ban to abela si aposo polo mlene ta wi aton koran te tok ban to ta wi aton Quand on vit au mena mienya nyanyu si maklo maglo fia mien le si mie kho ha si ma mie titre do ha si ma wo kho mi de agbele ha na mie le de asia ba le si mie chro nyanyu la mie chro nyanyu la fia mien ne la a nyen mie kho ati se jojro la bana nu sinye ha ma kho la Me chode asina mi gbagbi agbamba na Kristo ku le mi anuvon nti le ngonglo lan. Eye bena wadi, eye bena uga fwende titre chua me kuko do me lenkeke to akbe le ngonglo lanu. Eye bena adedo kwi fia kefa, kefa, amekbe la amewye vela. Eye amekbe la adedo kwi fia no vi si o wu. Ame alafa ton la di de ka ame siyo de ma gede a wo le akbe va sere fifi ke ame ado ha don alon. Ame gbe la ade ro kwe fiya Yakobo ame gbe la apostolo o kata ame gbe la ade ro kwe fiya nye ha abe fu fuge gene. El abena nye nye nye swe to la apostolo de ma ame si me jebo wa yobe apostolo o el abena Me ti ma upe rame la yome, ke ma upe a menu veve la mti me zunu si menye, eye upe a menu veve la, a menu veve si o cho, venu nye la menye, menye jodro o, la bena, me je agbagba gede u o kata ke, menye nye o rafi ma upe a menu veve si le, si le paklim la boum, a son la e danye nye o, e danye a me keme o, nene ma... Kemye degbe fan, eye nene ma kemye kwese. Kena wo degbe fan, Kristo bena titre chwa me kuko dome la. Ale ke wo miya dome toa, a miya do blo, bena a me kuko po titre titi ade keme liyo ma ha. Kena a me kuko po titre titi ade keme liyo la, e kema Kristo ha me titre o ken. Ne Kristo me titre o la, e kema miya po degbe fan dede nye jojro. Aye mi apo ko se han ye jojro ke wa po mi abema o ba cho da se di la o han

Amen. Fifia mi nam evia o fa me ganto. Mandiba du corpo teu katana se mi apo. Amen. Fifia evia o katana cha de du fo. Amen. Minye. Egba anyan keke ton lia nu tokya de li chung keke ton lian si titre titi pon san bona zasiam eg bona mia di zasiam ma beg bona zasiam to vo vona si ala et si pa gba fia de le jajam estanye jesibe nu kunu pe et si le jajage Hoho petit le jajage. Katutu petit jajage. Mi douli se sien globe. Amen. Minamia dogbeda de du. Di po po ma ou. Nia po di o yok le di jo. Ple akpe dada. E si mie trok po de mekbe. Mie po mekbe nkeke banton keke ve. Oh, nyambu bwa leke mele miya simiya gloko nego miya detago. Ada akpe na on. Kho miya pakpe dada ole yesu pwe nou komen. De miya tema pounjwa mo pwe akbe kokom ti. Katutu si yo va mo pa akbe men. Do yo yo si yo kho. O katan ta mi lakpe dan ole yesu pwe nou komen. De miya tema akpo ale si. Ale si le dom le o dolanti do wa mi si le pagbedi eye si aye ale ye ye o mo ma o mi la pe dam na o le nu si o wo mne le ple si o ne galo ge ba le yesu pe nu koma a mo mo pe kaka ne di le mi si be gba nu gande le jojo ge nu kunu si bo ma gbe nu lo le mo vage Fofo do mi apo gbedo rom le yesu pe nu koma Na mi ewu onu egba amosi ama a didase do peji le yesu pe nu koma Fofo ya yira to mi da pino la bona le drao do la do di oho ayo yo Bango, mio kwese be lenti doge zansiyame. Eye, mio kata mia kwaya yira le yesu pwe nu koma. Mwenye be le nami ndodo hovo. Le yesu pwe nu koma mie dogbe dale. Amen, amen koko. Minami a yide mia pak banlea, dodo banlea. Dodo banlea khavelia. Nse le Yesu Kristo si. Nse le Yesu Kristo si. Bo a chon vwa ke. Bo a agbo agbe. A mesi o lon la. A yo a nan vwa o lan na ti agbe. Nse le Yesu Kristo si mi gble. Mi degbe pe la fi si a fi. Mi chon mi apwe fondi di di la vane. A ye a mon vwe la do do. Vondi. Nse le Yesu Kristo si. Bo a wa me ye ye. Nse le Yesu Kristo si ide mavo bo wa chwana Amareke matende mi dale pasi ma o alo Akho ipa nlo dale si o Nse le Yesu Kristo si Bena de wa afsianu Eye wa le bena mi apagba o kata Eya me mi ode mi apagba o da Nse le Kristo Yesu si bo wa chutsua da ti o da Eya ta mindo jire ya mam Eye mindo tuwe, mindo jide nou. Nse le Yesu si bo wa atron nou. Nse le Yesu si bo wa gban mi apo futo. Ame si di be a wavon mi apo louvon. Nse le Yesu si. Ne mi le mi apo kou ba o di. Bo wa na jidudu mi apo louvon. Nse bo wa fwa me kou kou le titren.
nsele Yesu si ma upo nse nsele Yesu Kristo si nye mbobo nye jine nsele Yesu Kristo si.

0: Bagadonya se usofo W F kumi choro kwisavo na maujiji hafi wafu na mbeto. Epo bada siula nufiafia toko onye chungongla ome. Eye ukula muva na Kristu. Eye gbogbogo kwele mbena ukata. Yora kakle gbogbogo kwele ye supo nukoma. Ama siyo no epo subo subo mula. O dia da sechuan sipe epo gbedura suento ha ndodo no ayumun maka aye o to agba magbetopon gomasese na vovo ma siama le yesu pon koma mie do gbera le afisi afi no kunu la afisi afi aye ma jia adupupu monodufu monodufu monodufu monodufu Mono dufum O tswag ba kho de kutepo o kwag ba oda a di otro asianya ma o pon sepo dowo po jesi toy po dolaji lo do kwi bobo na pe dada e poto so nti koko kata no ma una asio nye buna agbesi agbe po mo le no kuno kata cho ma ogbova egba Ne nempo ma usubola make gava otukpo ona ablode nti kokwe tola to Kristo die simile jadrando ko ma uponyala eye minami afumia po dzio le kose mia kose be ma u si wodo le agbagado mola aga wodo le mio khamia to megba no vintu klo no vinyano no vio le lonto le Kristo minami ati tremia pa foji aye mia do wezo Na ma upo dola osofo WF kumui. Wakafu apoto. Menye bena mokpokpo gao le miasi. Aye. Ame vava la wanukuna miyao le yesu po nukome. Ame si le yavala ti afika ke miele Apo toa le mia iram Le takpekpe si apo wopo lo utukpo Sinye takpekpe apo wopo Edom apo fiarupwe apo etanye ya Eye ma upo ya irao Si yo le dudun le kokom da nyi la fisya A demi agbo afima. Aye na ma upo ama okata ntukle nyonwo. Le kakpe okle de tukbe yo si yo la fisya agba. Dipo la vunde miyaji. Nukuno pwe ti yo a jade miyaji le yesu pwe nkome. Fofo. Mie da akpe no la bena le tchon lon na. Fofo mie da akpe. E la bena le romi be mia zo nou kon la o. Mie le nou kom zansiyame. Nou si la o zansiyame la. Le fifi pwe yi yame. A noanyi cho ma vo yide ma vo la kbe si akbe me. Mi ma abu wo ya ira wa akpe o. E ye a cho mi akoko yi di. Ako mie yi di. Mia ingo gede awo, mia yi didi fo gede, va sede esi, mia vado. Ya ira ma upo ya ira upo jaja kode akbe si akbe ji me le yesu po nkome. Fofo mia da akbe no la bona eva me, le yesu po nkome mia do gbera le. Ma une ira mimi nanyi le... Apo topo ya ira o me ebrito o eta o Pupi blave vo ton lia Mina mia le mokpokpo Me vuvunde asi se sien Bene ma gavan o La bena mersi nang be dodo la Enye nute po la Esi me trona o ta Asi ma gugbo ya magbo ta chonu si ogbo dolansi o. Ebena. Enya nu tepo la masi donu gbe. Aya ta miele. Miapo kose po me vuvun la de asi. Miapo kose po me vuvun. Miapo kose po gbepan de de. Miapo kose po nyagboglon. Eye siya mi one mava mava. Kukwe pla vevo enelia eye. Mia leng kude mia nwe om. Bene mia de jipo na mia nwe om. Le lolo ple donyu om. Kukwe pla vwa ton lia. Eye mia gagble. Mia mto. Mia po fufo po di. Abe le siya mia do one ne om. E di cho mia gbobbe ne mi utak bekwe ya unu vola. Fifi pe disi ki anemi unu vola. Nya kwato ano di kule ma upo djukola. Nya kwato ano po me don kule novi kose to. Alebe mia gble novi o. Po kufo po di o. Abele si a mia do. Wone ene o. Kobo mia kolo nu mia nwe o. Mia kwa nu mia nwe o. Mia de djepo na mia nwe o. Mia domse mia nwe o. Mia de jola mana mia nwe o. Bele si mia kwa ene bena. Nkeke la le do dom la. Mia do towe po nyala le yesu po nukome. Bukwe bla tonvo enyi lia. Bukwe bla tonvo enyi lia. Ke ame jojwe la. Anu agbe a cho khose me. Eye ne egbugbo de megbe la. Lobo nye ma akpom jeje nwi. Le mti o. Kukwe bla tonvo a seke. Ke miya o miye nye. A me si o gbugbo na de megbe. De gbegble me. La do me toa o o. Ke bo un. A me si o kone sena. E na lobo khokho. La dume tou mienye. Troy a po fiansi si a po mao ni a po tanya nye a blode ma vo. To kose ple nou te po o. Si li ke da la me. Mi a len fude nou ton si ba. Fifi po a blode. To kris to di kose. Si li ke la me. Evelia a blode toche. To nu te po wa wa wa nu kukle do kui cho cho sa vo me. E ton lia este a nye a blode ma vo. To ku che che nye nye ke lili to mag blen la me. Mi gbova a kpak banto fi fi po a blode fi fi po a blode le fi fi po ima. Esi mi se ma upo nyaka siya la. Ma upo nukunu aje. Ma upo nyala yume. Le mi apak bo me. Eye tu kose me. Kose si olike. Kose si kwese. Bena de ma uli. Cho gombe je je. Upo to le ji le etron le se se. E kho ma u di se. Kho kristo di se. E nye be nu si anu si e hiya kho kho. Nu si anu si mi e hiya doyoyo. Nous si anou si le vo vie katoutou. Nous si anou si le vo vie nukounou. Nous si anou si le vo vie. O kata ou le nkomama. Eye si mye nye benade. Nous si anou si le vo vie na mila. Fifi avase le akbe apon nou ou la. Mekwe le kristou men. Eye ata e. Kristou di kose le miasi. Kose si lik. Kose. Si li keda, si nami koto anwa, e di kom no se sem, e la bena me du akpo nou o. E si a e nami, fi fi po a blode. Mi nami akpo, Yohanes, tanyi, pokwe blaton. Yohanes tanyi, pokwe blaton. E si o blo, e si a ola, a me gedo kwa di se. E si e o blo be a me gedo kwa di se la me deka deka. Amen to de ka de ka amen gade. Hojis. Elle abe dene me po. Djoukob li bo kata. Djoukob li bo kata. Mia po djoukwa me alo djoukwa si me miele. Ayo blabunare. Fifi po ey inkeke. Amen gade o. O djio le mia po. Vidi po. Le mia po do ki ta kondi. Mase a ganyi bo o kata. O djio de djou. Ou jio de ka, de ka. Eye. o kplo ba khia mo nu o sogbon nu si atutu gbon mo le na si o gbo nya la di ko se po nya di dodo po nya nu kunu po nya lo khakha o de de da po nya si o gbo lo von de de po nya la o to me am si am ho e ya ma di se kuku bla ton wo de kelia Pourquoi est-ce que tu envoies le Kélia tête Yesu Blona, Yoda Tos, Yoko, Edis, Labena. Ne, nye, non, nye, nye, la, me, la. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as nous si, li, a, que, nous, a. Ne, nye, non, nye, nye, la, me. Est-ce que tu as que, Lili, titre, non, non, ceci, mi, quoi, se, mi, quoi, tole, di, hom, de, ce, se, aye, mi, quoi, tole, di, hom, mi, bobo. Miadokuye mi poto la miadokuye bobom aye gbesi agbela mi poto le mi apa agbela no etso mi apa agbela de si na poto asia nye ti manye ba ma hwes wo fifia mo le dikam a ale kana ke die ma ma si kure mi ata le kava re pati cho galaja no kata mi akedi a ma si fotso ma kuko domo mi hwes Mie kwotole di hom le sesem, eye mie kwotole di hom seda le yesu pwen nou kome. Nya te pwete zigede, nkeke si yo mia no la pwete mola, gan ou mia po kose adire di, gan mia po kose adire di, ne nye be mie yi di, le nye nyalame, ne nye be nye tro, mia do kwi de nyabu bume o. Ne mi etro ida me bubu bo, mi ida me juru bo, nya si mi ese. Bena Kristo enye mola, nye nye nye tepe, ple agbe la, nye tepe, agbe ple mola, ida agbe ma vomo. Esi ati e mi e kose, ela bena e ye nye po nya, ne mi ele, nye nye me la, ekema, nye nusron la o, nye nye vavan, e ye le kukwe, Bla ton vo volia. Kuku bla ton vo volia. Aye mi a jesi nya tepo la. Mi se gomo. Bena mi apo ya ira. En no tere nou si mi enya la chi. Menye nou si. Ma ou nya glo la nya o. Mi nya ma ou nya glo la nyi. Le mi a si le mi apo rame a me. E glo a ma ou po nya. O e jo a jine. Glo la si le mi apo rame a me. De e po mnyom nya. Aola ama opo nya e manya nu si mi akola o nya e olo manya nu si o ma nya glola nya e o nu si o nton nya e la na wa blode nyo nyo so fo nya yesu abode la na enyo nto ga kele bo o nton nya ha fi na po hoho nya po so fo nya be yesu enye kokwe nya nya na la enyo nto Anyon to bena do, sofwa de se nya bena de. Yesu enye kokwe, wola, e jama pe dim, e lia tina me wami kokwe. Gake wo nto me kpo kokwe, nye to nou si yo sofwo nya la di on. Nou si wo nto ne nya, e le bena nye bena de. Ya me si Yesu nye la enye si, enye de la, kokwe nye nye na la. E wami jadje, e wami kokwe, enye doyola, katula, enye miyapwe kola, nou si miya nyala, nou si mi nyala ena miya blode. Eye miya jesi nyatepo la, eye nyatepo la la wami a blode viwe. Ameke enya blode vi. Mabe ameke enya blode vi le miya dumegba. Wakafuma u miyawe. A blori la non yu mouna mi. Vovo kpok pok katoutou. Mi jesi nya tepo la ko. Si je jesi sou miya si le miya me. Tso nya tepo la nti le kristo mou la. Ana nou kounou anon miya yu me. Amen. Amen. Mi nan nya kpok pok pwe. Bla ton vo aden liya. Eya tane vi la wo miya blori vi wo la. Ekema, mi anya ablore vi o vava, mi po siara nou von, tok esi, e vi la o mi ablore vi o la, mi anya ablore vi o vava, mi kpɔɖa la eya ta ne vi la eya ta ne vi la eya ta na mi va la ma tia na mi ablɔ ɖe mi la dzɔge o lo ma tia na mi ablɔ ɖe ne nye be mi ɖe mi aɖokui la tso eya ma gbɔ ne mi trɔ megbe de gake ne nye be me vi la wɔ mi ablɔ ɖeviwoe la akpe nye nye ablɔ ɖeviwo vava aleke mi nye ablɔ ɖeviwoe mi gblɔe ma se mi nye ablɔ ɖeviwo tso nuvɔ me mi wo na mi ablɔ ɖe tso dɔlele me wo na mi ablɔ ɖe tso satana ƒe amedzi dzedze me wo ɖe mi tso nu si he mi ɖe megbe tsɔ si va ya me wo na mi ablɔ ɖe tso nu si le agbagba dzem be ale mia ɖe anyigba eye mi vo tsɔ si gbɔna mi vo vava ne vi la esi evi la eyi si vi la wɔ mi ablɔ ɖeviwoe la mi nye ablɔ ɖeviwo vava romatɔwo ta de ma xlẽ kpokpoe adelia romatɔwo eta de kpokpoe adelia ebena ɖe esi mi nya sia bena ele be mianye mawo ƒe nya le kpeɖome dzi mi gaɖe asi ne miaƒe kplɔla be ya ko anye o mi gaɖe asi ne miaƒe mawu nyagblɔla nyanyo gbeƒãɖe la be ya ko la nye o mi gaɖe asi da ɖi mi gagblẽ ɖi ne apostolo miaƒe apostolo wosɔfo be ya ko la anye o ele be miwo ŋutɔ xa mianye nu si na mi nu si mi nya la eye na mi katutu ye na mi dziɖuɖu ye na mi ablɔɖe ebena mi nya sia bena wo klã míaƒe amexoxo la ɖe atsi tso ga kpli bene woaɖe nu vɔ ŋutilã ɖa nu vɔ ƒe dzɔdzɔme nu vɔ ƒe dzɔƒe nu si hea nu vɔ vana ne woaɖee ɖa esi le eme bena míagasubɔ nu vɔ akpɔ o mekpla asi kɔ na amexoxo la nu vɔ ƒe dzɔdzɔme xoxoa meɖo asi nu vɔ xoxoa ƒe dzɔdzɔme ŋuti o ne mi va kristo gbɔ mi nye eye mi nye be ya eɖe ɖokui fia bo agblẽ abosam ƒe dɔwɔ dome eye ame xoxoa nye abosam ƒe dɔwɔ nu vɔ ƒe ŋutilã abosam ƒe dɔwɔwɔe ne mi nye ama la be kristo ɖe ɖokui fia bo agblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo la nu vɔ ƒe ŋutilã ma bena ɖe woatsrɔ̃e eye be tso fifia dzi yina la míagasubɔ nu vɔ o miaganye kluvi na nu vɔ o ne mianye kluvi na ame aɖea na nu vɔ o la mi le subɔ nu vɔ o la subɔ mi le ma aƒetɔa subɔ mi ate subɔ aƒetɔ ɖe ve o ne mianye kluvi na ame siwo te ɖe ame si te na ame ɖe anyi eye nɔvia gblɔ be ma te wo ɖe anyi ne nye be mewɔ nu si dzi me le o o mexɔ kristo dzi se eye kristo nye yekatu la aha wɔ tiatia ne le gblɔ bena ya subɔ kristo la eye kristo ɖeka ekema ɖe gbeƒã eƒe susu eƒe nya ɖeka eye ma subɔ ame si nye ŋutasẽ la o ŋutasẽla ti ame ɖe anyi eye ne nye be mievɔwo la ame ka subɔ miele enye ame si subɔ miele enye miaƒe aƒetɔ eye miele ame miele nudzodzro vovovowo subɔ le miaƒe ŋutilã me minye kluvi gake ne miegbe nu le kluvi enye na satana gbɔ miegbe nu le kluvi enye na amegbetɔ gbɔ na ame ŋutasẽla gbɔ miegbe kluvi enye na nuvɔwɔlawo la ebe fifia zɔ la miagasubɔ nuvɔ ake o miasubɔ miaƒe ɖela miasubɔ miaƒe aƒetɔ ne mi subɔ legba la kluvi mi nye na etrɔ subɔsubɔ kpokpo ɣi ɖeke lia nenema ke miawo hã mi bu miaɖokui ame kukuwo na nuvɔ la ke amegbagbewo na mawo mienye ame kuku na nuvɔ egɔme aɖe bena deminya hamula ucha vifia miekuna hanono betesino no maga duna vivina miyake miyanya tamanyola ucha miga kotonye atamanyola alo marijuana nyonyo vifia de miekuna ne miva kristo bo ne miva de miezu agbele kristo mo mieku na nusi a nusi ma u desena la nus a desena nvo a desena vo mieku na o aye mie do vivi se sere ke le uma o rien de ke mo le uma na mia ke o na mieku na nvo ha de o la nvo nvo la o wa u nvo na le ya pa gbe mo gbe ya amen. Amen. Il connaît dada la fima la kuyamu. Aye, ne le dibe a tsunukle dama. E dalo arlan la fiade. Le di le di kakabe, me kuyavwa. Zigedale si e dama. Boto la kuyamu. A foku la fima. Mi atema o nukli okema. Mi yu amere si nyanu chonti. Aye dama wa gbatane aye wa tsuen nya pa fokwa nucho Yesu Kristo anya amama de ka siatema tsunu kple dahohoma siatema tsunu kple anu voma e akuatema tsunu kple nana po voma aye wa wo dama le mia pa gbama Let me apple susuma. Let me apple lufoma. Aye, wag blenu von doma. Anan von bo akfu de miata. Aye, wami. Mem yakfu nan von. Abe, amye busia. Abe, nye bu esia. Nye bu miarokyo. Abe, amakuku. Na, nu vonne. Gaka. Nienu agbena mao to Yesu Kristo ji Yesu Kristo mi apapoto ji bupu wie volia ayata mi ngana nu vola na du fiade mi apontila sile kuku gala ji o fifia nsele mi asi mi aglobe ao ayata mi aglobe ao nsele mi asi azon be mi aglobe nu vo ma du fiade zinye o ntila ma po nse ne nyagbeji o ahamomo ma po nse ne nyagbeji o atama nyonyo ple ahasesen o atike seso nono ma po nse ne nyagbeji o ahasi o ma tre o ma po nse ne nyagbeji o ama ama o tata popo ni ma po nse ne nyagbeji o vivi monso o ma po nse ne mi apagbeji o Ebe, ningana, nuvo na dufia, de miyapo mtila, ku sile kukugelaji o, be miyado tuwe, le, njo jrome o, bukuwie nyilia, ke esi o kwa micho, nuvo si, ona miyablode, na nyabe me jola, ala jozansi ya mo, Aye, mievazo, jojoye nye po dola o, klovina jojoye manye, klovina aglajejo o, manye klovina aglajejo, aglajejo dea, amanye nye, la fiena, ne pounu a mi ati akwe, ne kule apa me gede si o mi ati akwe o vwa, mi ati akwe o kake o, pom se ne mi ati, obwe mi anye, ma o, po do klovi o, mi ati manye, obwe, Nya te wanye kluvi na majomajon nya ke o kluvi na nuvo o ke bo miazo kluvi na jojonya popo blavo volia popo blavo lia maula o mia blore vio nya te ma wole mia rogizo ke azo si o komicho nuvo si o blore vio amago to ma te ma wena miolo aya o mia blore vio
1: eye gake nye o mi ma o po kluvi we la nye po mi apo kuteche ona kokwe nyenye nya cheku mabe mi acheku le mi oto mi apa gbo mo la mi acheku le mi apo suku mi acheku le mi apo dowo wo mo mi acheku eye le mi apo po me me mi acheku ku ka po me vie ku si o jena kokwe nyenye asia de fia be ku cheche si gbogbo kokwe la na vana mi apa gbo mo la onye ku cheche si di an kwari fia na mi apa gbo mo manya nu si amowo na nyi bo ji wa cheku da se di gbale lo si o yi de a khaji nu gomo re o nu fon di on manyo manyo ku cheche von di me ya ibno lo kakan an kwari po ku cheche anya dizizi po ku cheche dizizi si le mia mia di o ti bo mia wo do o ti bo mia khlo nu o ti bo mia sro nu o ti bo mia jagbagba aye mi do po nu le dizizi mama ku cheche ma na nya bo mi onu nui to le yi nui to ma le te po nui to ya na po ku cheche ma le dizizi ma te la po to le dizizi aye o blo bona anya kokwe nye nye po ku cheche anya agbagba jeje po ku cheche mi apa si nu dowo wo pa agbagba jeje nu ni ku are nu fu popo nu fu popo ala na mi ada he na mi nye ku via to nfu nfu po mi fu na ano nu pu le fu ku via do vu yo wo le mo ku cheche mo la fi mo ro ga kana agbagba jeje le an kware to kokwe nye nye le aye ni ya jojo nye nye po ku cheche le jojo nye po ku cheche le ama de fia bona de jojo nye note aba enye enye no aye ayawo la po aba nye no anote nya tutui akpoto la fi ma tote aye nenye bona de jaja jaja jaja nye le bien si an kwadi nye le bien si afisi mi la edona jojo nye nye ma dona aye anye ku cheche si nu anyi aye mi ache ku aye mi ache nu mo dede alo nu mo yi a mi ache pe ku mi a dro mi a po mo ko mi nya ha fi mi a si ma de mi a po mi a tu mo si oji mi a tu aga na fi ma mi a tu mo de koko mi a tu mo aye a te po si le be mi a ye a aye be mi a wo nu si le te po nu si oje be mi a ha don si o le po anu mi asi aye don si a pe ni si o bonade la o do signe encore po do si la na la o dizizi o noa la to mo aye la do afima ga kan le globe janta le moati beto mo le moati o glo na mbona vo mo le ingo yi la fimo aye ma zo mo o ma tu mwa yi de te po si olebo na yi o la ale ke la va che ku e si a nye kam te te po ku che che mia te kam klo mia po susu mia te kam klo mia po susu la mia te kam klo mia po je si je che nu si o kata mi so mia po no fu de ju ne mia o bo mia che ku ne mia o nu si olebo mia o kristo to nye nye va va ma Kristo to nye nye va va si le epo kho sen ti do wom el epo di de po el kam ten kle epo di de po el kam ten kle pa gbe nono nwe afisi o ye la el kucham le kucham nanya be nuku papa po kuchachia mo vode mi panu wade ale kam ya temo mi du la panu ale be mi atema ngenu aye mi panu la ni gba mo mi panu la mo mo mi panu ni mi blanya ni mi no agba ni la mo mo aye ni malana mi atema cheku mo bo mi acheku mo pe mi acheku mi bi anu nya la de o le bo wa jim mo wa jim wa po ayi gede si o zanala o la tso no mo kwa no mo kwa no mo ku nu fia la de e panan gade le o po dom a fi o wa fia no sukuvi
0: aye ne mi le yi famo na nya pe mi le kesin nu famo na nya pe nu sile mi asira mi le famble ale ke mi atema che ku ni le a ane mi ache encore pe ku cheche afisi afisi mi ya encore to mi nya mi nya la panu ola o mi nya me blela o o mi panu ku aye mi o mi apo do le encore nya katam aye o globona simi po vovo chonu vomla fifia o mi bo mi acheku acheku kana kokwa nyenye aye chu kokwa nyemla nenu wa enye agbe mavo mi na mama nyue na mi apo yaira evolien mi apo maunya apa volien mi apo maunya enye na simi po fifi po ablore la fifia mi apo ablore toche to nun te po wonu couple no kwichocho savom petro bantota av mukwe asekelia nem yeva kristo gbo nyezu amotohe nyezu dukotohe aye mi atema no abale si amopote onona la fima chana o mi atema no amosio mi o a momo si omo mi no cha aye mi apoto no nun abale si onu na ne mi afo mi o mi o fofo no abale si ona fofo no aye mi ekwa no abale si okwa no o o mi ezu amo tokwe na amo ya le kristo mala zu o ye ye o ko to no va ye boda no kata zu ye ye petro ba to tava kokwe aseke kemi awe nye didi mati atian la ma otian mi blobe otian otian mi alebe mi atem nya anya motohe aye mo dogbo da be si ma o le mi atian bo mi anya motohe ola mi a hono mo gbo o mi a so nu si anwana aye mi a da si le nu si anu nti abe mi anye gwe mi nye duko tiatian nu no la nye nye mi me blo amena mana molo ya wenye jiji me jatia fia nu no la nye nye fia nu no la nye nye aye fia fia nu no la nye nye ma ava mi apa gbemo mi po aye atami blo abo bubuma o mi apo fia bubuma to bubuma to nye nye ma la ava mi apa gbemo le yesu ponu koma wa ko mi le ji aye si mi anu anyi gbapom anu anyi gbapo e la bona mi yin e bona de a fi si mi nu mi nya mo nfu le da fi ma ko mi yi na ma na mi de ta de nfu to aye a gomo ko ko mi anu gomo ha ko mi aye na mi le ma gbe po ma ma gbe ko yi mi aye ga kan na mi po ji mo ne ne po ji ma ko ra ya iti ya li aji aye ya ira si okatan le di me fi me la asi mi le di po wa dudu akore mi apa gbo di le yesu pon koma e gbo be na de ya wenye fi anu no la nyenye mi nyane mi fi anu no la nyenye de ya nya le si mi azo na ma godo li o monye fi anu no la o onya ma gbegbe aye o aye nu o gbena o to gbogbo mi le amomo do mo nto ha le suku ma suku koko ma asir ka mo mi samle aye mi le modo kaji to gbogbo na de wa o le nu o si o le gbelo nto ha nya mi nye be yo nye fianu no la nye nye o nya po a for de afio nya po azozo mafia mi apo dowo wo nye fia aye mi apo nu dodo mo la mi ma do nu abonu bia la wo na o am a reta la o aye mi ma do nu aba a rasi o la gbolo o la na o mi na ma menye mi ma do gbara abe amere amere vaina aye am si am demo ama gbogbo no ka tamiel a modem ama gbogbo onyan eya tai
1: Donc, il y a un peu de temps. Voyez pour nous si au dollar de fiat, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un du côté de la vie, je suis un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt. Je suis un peu plus tôt. Je suis un bena de mia de amasi yo mi ve la pe kafu kafu afian amasi yo mi to viviti ma yi en topo via la la topo ke keli la na fifia mi le ke keli ma ma le ke keli ma mi glana mi aroku la ma le ke keli ma aye mi na mi apo keke li la na bi la mo open kuma al be wa po mi apo do mi owo o aye wa ka fu mi afofo si le dipo tito tave bupu wi na tito tave bupu wi na amasi cho en toro kwi na mi se goma bo wa o mi amoto kwe o la bo wa o mi amoto kwe o bo awo mi amovo bio bo awo mi gbagbomomo o bo awo mi amotohwe o la bo awo mi amgbojojomo nu la echo edokwi ena de miata le tamododo de kata mo choro kwi na de miata bo mi akpoto anya la pato olu mo choro kwi na de miata bo mi akpoto anya ala panu ola o nanya bo manya nu kata miete o ple kavaria la nanya bo manya nu si o kata miete o ple kristo pokula e kama ni dovlo kristo pokula gaka e cho odo kwi hna le miata bena de wa demi ya ke fode mi ata to sedi ma o ma kata m eye wa khomina do kwi aye bona akro du kosi do avovie na donyu sa donyu o mo rena yan toro kinsi kristo le mok bom bona den nu si do go cho calvary si wa mi zo mo to ko yo mi zo am gbo jo jo mo nu am vo vio nu si o nu si wa mi zo gbo gbo mo mo la le mok bona na na pon ma le mi pa gbo mo aye ata na mi blo bo mi ko kristo ji san mo de asin ya gbo nsi na kristo me po nu si o la na e ko mi an si na ntoro kwi mi zo ajo ko to ko na do kwi ju ko si mu ji ko si bo an wi le do nyu o nti mi po ma ola o mi mi anya mo to ko e ye na o mi nya mo to ko na mi nya ya ma to nyu to ra ka bo na de mu sa si o ka ta la viviti si am viviti mo le ko ko si am ma o do mo to ra ka ma ka si mi am o di po si amu ya de mi ya di mo le a bona de a mo poto ona o je si le miam nu ka ke le jojon le mi a pa ha o di mi a po nku mi le popo la mi a cho nku a po a mo von di o po a fo tu a mo a po la jangi le mi a po du si ma e ye a mo a po o de mi a po mi a ma ke nya we la na ne ke ma ka mi a o bede bede bede ala dagbele mi a un zansi a ma aye dole le mama gava mi a di akpo le yesu pon koma ga ke o mi zo a mo to ko o a mo to vovo a mo vo vi o a wo mi mi ya a mo kwasi aye o wo mi mi zo a mo si o le to he ne mi nye kplo la mi a nye kplo la to he ne mi nye suku vi a mi a nye suku vi to he ne mi nye njrala la si chapo mi anya njrala to he aye amekotel la tema yi ava wo ai besanwa do wa choro ava vosana tron ayi ava wonando na tron tron troma wo ayi ava mi agba gbo be en mi so ka va ne mi awo mi apo vosana mi le gbo be awo nya mo to vovo gbo be nya mo to vovo la apoto na dokpe mi apo toko nyenye dile mi apa gbo mo ayi asi vo de ke ma ka mi am o di je je la va mi adi bo vie nyenye la va mi adi asi mi de asi mi aro kuim blibo blibo na apo to la e ke ma am vo vie kula mo toko mi anye ayi mi cho mi aro ku sa vo na apo to me po ma ma o mu ya ni nu ka mo bo bolo nya nya ma o nya ma te ma o ton lia ma o nya pa pa ton lia a blo de ma vo a mu ya ne do wi blo bi amen a blo de si su mi asi le ta pe pe si am la a nya blo de ma vo na mi vo vo cho nu vo mo blo a ma vo Vovo cho dole le man anwa yin da Eye Vovo cho satan apwa man di jeje Satan apwa fwa man o man La anwa yin da Le ye supon kom Da Ablo de Ma vo To Kouche che ke lili to ma gble la man Nya no kouche m Be si akbe E si a ye Nou afika ke mi chom ya pa si daro la la aye nu ka ke mi jira la la ingona mi nu sia dodo po ka ke mi ngolo la mi adu ji le dodo po ma no nyi ka ke mi o wa tia na mi yesu pon koma na nye we mi po de so do la mi ga non ku chamo lo mi quasi dico le mie quadro sono quasi di non sono quasi di la de sono poi a irama mi ha po sono de che ku le yesu po nu come le mi de sono mi ha passione di ma pora alle boya mo ma no mi ha qua o mo nya be mi de sono lo va mi le mi de sono ai mon lon suma Balon to Molo, into my snowball. My lord to Pima, Bacolo, other snowlo. Let me in the swami quasi. Nyan quasi. Nya post on the polar chapu. Nya giviole, yes, super common. A ye, nya popum of jaw, la ye diachaku. Nya to di joy, the gijoman. So nana madam nana ma aye podo nu si o kata va mi apa gbo mo le fu mi a o nu yi le yesu po nu come a blore ma vo to ku che che ke lili to mag blen ma a ma de ke ma va a chok ke a kore mi apa mo nu ama o a ma de ke ma va aba do enu manyu manyu ara kele mi apo fumu amo a mele ke ma fa ba do dolele le mi apo nsi la mo o aye nu gbegble ara ke ma fa mi apo agbe mi ake o le yesu pon come amon veve da amon veve ji le mi apo agbe o ma aye korato to velia ta se ke Makhle, bupui enyilia, korante to velia ta seke, bupui aden, ke esi ak blom le. Ma wu ate wi le miapa ak bom. Ma wu la tema yoto, ma wu la tema tuka, ma wu la tema anang bedodo ye ye o, ablode ye ye, ablode ma vo, ablode onku, Ablo de sili ke la da le mi apa gbo mo le sansia mo le yesu pon kom ke ma nse le ma usi bene amen veve kata nagbago nami aye ehiama tumi la men veve me kwa gbede o ala bena atem awa men veve kata na sogbo nami blibo bene mi akpo agbo soso blibo la kata le nusi anu medasi bena mi akpo agbo soso blibo la kata le nusi anu medasi dawa moma no mi akpo agbemo ehiama tu mi apa gbe aye nu gugu ade ke ma no mi apa gbe mi ake nu penate ala no mi asida mi agbago da na mi tso mi apa gbe na peto yesu aye mi eva zo pe yo mo jela toke ya yo mo jela wasi yo mo jela bovie yo mo jela sigba jojomon yoma jela kristo yoma jela ebena de eye nya kho eye mi agbago awo donwi si adonwi nya agbago matibe mi anglo nusialo pupu si amingulendi korato to voleta se ke pukeni aye len ke ke suava jesi ayumula mi khlebi mi cho bible mi primi ya no khlenko na mi le khlema mi khoe mi khodis mi vuma mi bia aye mi o de kakle mi be asia anya tonya aye bena de wa agbago awo donwi si adonwi mi agbago ana donwi si adonwi o le yesu pon kama ma o apota po ya yiro anu anyi agbago le mi apagbo mo mo le no pon na vinyan so de la fima mo le un pon na vinyan no de la fima mi apa da siwa otutu da mi apa veve sese wa odo da aye a jisi ki anakpa to ano ji yin le mi apa agbadoma le mi apa khoma le mi apa jioma gbe si agbe ablode gbe si agbe jirudu gbe si agbe amenu veve gbe si agbe lamose gbesi agbeto aye no na na gboso soto na mi apa gbegbesi.

0: Mo, le doda, o ma glope agbe, ake o. O kpa ho ho, va va le Yesu pon koma. Apo to akpe, ava me. Le Yesu pon koma, emi e do gbera le. Pifia, mi a dito, plo la, bu bu bu bu ava, plo mi, le, mon fia fia po yi ama. Amen. Nyawe zonva ma ou pe fiyadu po la me. Nye ou. Ma ou vyo jijon le dipo. Le nyata be a myon tore kare kane. Ayata a dandolo la fima. Mi nan mi aponko. Mi nan ou nou si anonsi obya mi. Alebo wa mi atemak pere mi amsi. Ayata le mi ame. Ame gedo la fima. Adi lao. Pi de yem yam pa pa di. Ayo yem du simo pa pa di ha. Ama gado la fima. Mi du a fima. Ayo yem ya ho pon ko. Besti ama gbola. Mi po le mo gbola da amo la fima. Mi na mi du a fima. Ayo yem ya pogbo. Be mi ho. O pon ko mi vo. Na mi ama mi a po. Na encore mi apo a monsieur le miabo mi popo bonante mi chom ya po kapu mo je silana o en kapu mo je si so mi nya ma o vine tro zo vifialo ye nu si anu si glom le lea ale bo anya nu kore pe nya te po aye o la fima bo akpo de mi anti adandolo la fima bo akpo de mi anti adandolo mi ho po nko mo nya nya Mamma Gurimia Blo, Mamma Miablo, O Blo Mamma Vo. No Simia or Quanya be me a hope and call me or Caba. I could don't you, my omile. Me potono ye zilla fima, Languala fima da Amola fima, me de amobo. Aye, me hope, unco. Aye gbogbo gbogbo papa ji mi du afima ha aye mi aho pon ko akpe kaka simile don na potola mi na mi apoto ano zozon mi apo gbo bona de mi tin dia mo se mo gbo akpe le domo domo afi Ape si mi le don na fwe tola. Adando la ou. Mi nde ou bon. Mi kopwe. Kopwe nopwe. Opa apopwe jesyo mi kolos. Mi nde ou bon. Afi si mi ate wakpo mi le amigle. Ape si mi le si a om. Ma ouvi vava ope dijo. Dijo le dipo le mi ata. Aye mi o nyamo jocho ganto kekeke. Aye mi o kono kono gan kekeke. Si la te mak lo mi a dipo. Aye ata mi... Mi nom jofa mi vofane mi anam nan ndodo ple ndodo si okatan bia mi amagado la fima Mi tro ide magbe. ema anyo ntolo anya bo mi owun la fisia mi ata afi bubu le nye mi ama alo le nye do sima mi pogbo nye bo ba mia kho opo no popo jesi afisi mia te wa kere mia nsi le bobwe mi cho mia pe na na nya nya osi okata obi ocho mia gbora mi cho ena ape Nyendo sipadi mi jababa mi don kwoji le mgbeni amo la fima ape osi ni wunu vola ni acho agbana via da sina amosio ma opo duko apo bo mi na mi mi apo nko ma una yira mi le siata le domo domo afisia mi wunu na mi wunu la mi kwas mi wa sidi na mi wunu la mi apa sina yidi amo le mgbe ye unwa ape mi potono dola odi amo si potola ni no kwa mi potojra mi ape jido la bona no gawo bona no gawo bona mi potono gbe domda mi potono poplo na poto abo mega to mi vai o asi ada ndolo lo poto ji le to mi le magbe ada afima ina mi ade amogbo la fima a flat sena nya bo mi wunu vo mi ata akwa si dia anyonto la nye nya do si pa dire ne mi wunu mi blema se le mo gbe ada na nya bo mi wunu a mi pa si ne yiji mapo ya mosio le ngo afisi ya na nyebo mi atema akpera mo nchi le ngo afi magbe ade na mi wunu a enyo mi potono doji ma uno ira mi le siata do sikpa jide mi ovoa ya ba sine ji mapo enyo mi doji ya ma si ono anyi mi na mi adra mi apo jido apo tomato mi anzia vai o mi ako mi apo nukunwe ba mi ama mi apoda se didi agba mi ele mi alalam tafla che ne mi wo vola ma po radilao radilao trop bon ma ko se be doa un la fiere von nanye be mi o vola mi pa sine ji le magbe a eji enyo Et n'y a pas d'idée. Mi au revoir. Ma au point du corps. Et quoi si dit? Ape. N'y a pas d'idée. Ogo kemedida. N'y a pas d'idée. N'y a pas d'idée. N'y a Le domo domo la nyadu si ma fi. Mye le mok pom nami. Me beto mye poto le mye lalam. Akpe le do la ta. Mekbe bo da. Ne mi ovo mi bulema mi namanya. Eye ne mi ovo la mi draro kona nukunu. Keke mekbe ara keke. Mye le mok pom na mi. Ya pasine iji mi akpo. Akpe kaka. Le dossi n'y a pas à pas dire. La bado comme ma fille, bado papa, mi ou noir. N'y a pas si n'est-ce pas pour la. Je crois que c'est pas monsieur le m'gbera ou au pot d'un yon ou non. Akpe. Nya ti trevifia simile da drano khona no kunu sio ma u drado di namila ina mia ti tre ye simile mokpo ma u pa mwe la gbona ye ma u pon sale ya maji akpe o sofu le wa kafa poto fifi po doyoyo Doyoyo toche. Doyoyo mavo. Fifi po nukunu. Fifi ko le fifi po yi po nukunu ame. Nukunu toche. Nukunu simobo o. Le miapak bo ome. Afi. Aye doyoyo de sia de zasiam, katutu zasiam, nukunu zasiam, la noyi de ma von le pia, mia pa gboum, mi ou mia pa simo e di, mia chwa si volia, dada fi siye, mi tibe asika ka tokeman ava yo dile, doyoyo tokeman, nukunu tokeman, na puyo le chou ma ou bon, da sedile anon mia si zasiam, Fofo, le ye, soupe nous comme. Oh lol, ami, le lomi a de ma me siam, koume pop de ke manomi. Le tiami, nan nou kounou torez en siam. Doyoyo torez en siam. A peto, val ou nsem, val ou ntepom. Aye. Yo do oju kokata la fisi azansiam le yesu ponu kom nukunu si oju ko la chuava a podon wana kama nomo yo do tsuka amasi otera ni Aye, na de koku ti o katanda le o pa gbo mo le yesu fo nu koma satana pa mo ji jeje gbogbon von po a mo ji jeje o tu kamile yesu fo nu koma gbogbon von fu de am si o de afuna mo le don le mi pa gbon gbogbon von mi dogo le yesu fo nu koma o fo mo to gbeda a mo si o po nsi la mo tete a de le tete le a kom tete le angom tete le a fom a folopo a tete de siade ma wo onu kunu to kwe pedo aye na de tete o katanda le yesu pon komen nan kuno na ponu na wa ponu tohe a peto me to gbeda a sino nku jinejo anku nku jo nku fiti enojo aye nku simo ponu mi o no fu wa ponu a poto nku gbagba fini fini no bu le yesu ponu komen poto mo dogbeda mo si o poto pla de ku mo dogbeda bena na onu kunu tohe vun o poto vun o pade vun o po egbe egbe ka no wa ponu ten amwe na kopete fifi anto ha le yesu ponu komen mo dogbeda mo si o do dole le sese, dole le sino anye tepo jiji. Vukoda men si alo vevo sese. Abi yo, abi, adovon yo, abi no potume yo. Gbanchi dole le yo. Dole le kake o nyan. Doko le yo soupe nou kome. Yo do ame si le titi. Ame si ame si le mokpom. Ame si ame si ti. Ape to ame dok bada. Gagner que man wany yo doyo yo fifia doyo yo tohe doyo yo blibo sonam siam amsio aklibo amsio atakwa bokuno o mete le titre nomo o mete le zosom o aye vvss le onchi la bona opofu popo kata le vvv a for the kak budu u velia blibo blibo do on mette le zozom o do kinak ba kobo chwa fo a lo le keke vima po fo me do gbeda ba no kunu tokone po titre na zozoli le yesu po nu kome ho nu se ne do po nsi la men nu se tohe nu se si mo bo gbogbon mo nse a potona to kami a potona na mi ablode aye ya ira bu busi mi le gbeton da na mi to mi aroku ile fo mi ama le mi apo do buya mi apo do nu si anu si dima mi le a poto na cho mi apo gbeduro apo ndoduo mi apo nukunu mi apo katutu mi apo nana na cho na mi aye wa cho jijo to kwe a na mi apagbe aye afisi afififia le dosiva ide mi ama ngo wa ide magbe ale doma doma afisi afi afisi afi doyo yo le yesu ponu kome afisi afi afisi afi katutu le yesu ponu kome afisi afi afisi afi afisi afi nukunu le yesu pon nou kome mi kom ya pon nou kounou mi kom ya pon doyo yo avame mokwe avame aswa sinye dokpe di apon to lakbe si akbe men fofo akbe le yesu pon nou kome miye dokbe ale fia ya for the girl nous ça ya ma mi do mi a pon si la po mi wonu si o mi te wona chan mi wonu si o mi te wona chan mi pla mo de va mi glo ne bo a wonu si e nu si e mo te wona chan e mi je de je si mi a pon ku la mi do le glo be haleluya mi glo be ma o a kaf kafu na o afisi afisi mi le mi na wa doro ku ya po mi do mi a ro ku po le zan si a ma zansia no kunu pozan zanto ko nya no kunu to ko pozan onya evama ma o kwa mi adegbe pe aya tami mi cho mi plo de go mi ap amon jolao mi ap plo lao mi plo mi plo mi plo de go no kunu avama vo aye na nya be mi po la mi plo de go mi plo de go a jovo jovo jovo jovo mi plo de go aya nye nou kounou tokhe, plezant tokhe. Po nou kounou, mi kasi yo po tou nou nou ase nou, mi pou nou le tou mouna ase. Mi glon nou bo a pou nou. Aye a fi si a fi, la fi si a fi, ne jo kore, mi plo o dogo. E jo, e jo, e bono, e bono, e bono, e bono vò. Aye, mo glon nou mi bono, e bono ade. Nou le godon de mi nasi pe pou na o. Mi poisi pena o zansia mola mi a se da se didi toche o no kunu toche o kle da se didi toche o se gemi o le zansia ma mi do mi apwenti la kwa mi tikpo ne mi a zwa zonle ne nyebo mi eten zwa zonle chan mi pou vounu ye mi apwenu ne nyebo mi apwenu anu chan aye mi vuto ne mi a se nou mi pou nou le tome nan la mas yo mwete pou anu chan wa mi non pou mna fifia mi do mi apo vove se se kwa mga leo la jo tete si le mi apon si la mwe abu aye abele si ojo la akama mi dogova le nye du simo la fi mi dogova nye du simo kple mi apo da se didi mi apo klo la o mi je o dodo kwa mi je o dodo kwa mi je o dodo kwa mi ate ma akbubwa ya apwe le gbeto mo ma si mi chova fi o mi atema tro ya fo nene ma mi jrado mi adida se mi jrado ne mi aseda se di chomo bu bo han gbo mi do mi apunti la po mi ti po mi de fia fifia mi de fia fifia la fi si a fi mi do mi te kamo mi te mi ro ki po mi a ronu si mi mo wona chan a monsieur mi plova mi glone bo wa de afo a monsieur mi plova de mi glone bo na de ne ti po wa so so le a monsieur mi plova a le jojo la fi ma vo mi ti mi poisi pe ple apo to mi apo jijo mi poisi pe mi apo jijo ple apo to ma o pa mi a gble vo nana ko vana ma ho ho ma nyamatia yi a gbolo mi plova mi plova mi plova so keke didi po mi plova ngo bo afi le mi a domo domo afi mi plova ngo le nyandu sima le keke a geography mi plova ngo afi aye mi apo jijo plio mi gade mo bena de won to de na po jijo pri o aye mi plova mi no aradi mi no sesu aye mi va mi chwase o bona fifia mi ga la mi apo da se di lo mi va o de ka pri o mi va po don ti radi la mi mi dira si o le godom mi dova mi le la se di do se ge fifia nou kunu ola o nye
1: Mi do mi aruku ipo. Mi vadi da se. Nemi ase da se didi shwa mo bubu ogbo.

Nya ga troa ya po plem ya po dolelo ake o. No kunu ave me vo. No kunu po ma ula wenami. No kunu po ma ula wenami. Mi va ngogbe afi le. Mi macho mi apo atiwa ipli ai apo o. Asu sobe mi ale da sedige. Amosule ya balo di mi o kha mi draro.

mi do mi aro ku ipo mi do mi aro ku ipo mi jirado na mi apoda se di zansiama zansiange zantohe.

Nuka ma uwo na wo di da se gble na mi. Akafu ma o lala lo to te bo wa akafa poto anya no kunu to kwa fifi to pon ko anya o tu yoda choka ke pe nka ka si jo ji la maga ma zona o pon ni nyama a po owo ya nyemle ka ke le zansiam la le ma o pa mu ya po gbedodura fo magbe le nukunu to ko ya ma o pon se kasi vilan fifia de via le zozom pa kafu a po to na de na de koma nyonu abena de asi o jin via ku ayi en keke do magba mi to tema de na de goma abe de via ku gapopoa go kapopoa do ayi si o tropo va ipa si o nglo a fora a fo klibo ayi chuke ke gapopo mama e po wo nye si awla pe de visia me gale zozomo gaka si o va tak pe sia zan sia mea asi ma o pa mea do gbeda ma o pon se do fo do vila ma aye de via tipo aye o ja zoli zozomo nu ka e mo le yin yu ple mi pa si o me mi na yo po si pe le mi po si pe la nu kunu enye ya nu ya mi yobe nu kunu ya nu kunu toke a ga chokpe globe blona bra de nyon bubu sinko yone pleva a be klo nyon wa reva mbe kpona nu voa e si me mi apo fofo gbogbo mo tola do gbara nyon wa be fija mo le po kekeli mi klo nyon ma ne mi pleva be gomo de l'homme inamia se e po nyanyu de khabnya de gomo da se si o le da se di die voliana ma do ke ta la tema a blonya de chu en sinami aye da se di die volia hafi da se di die volia nyonu ne po nyonu volia si o plova no wa plova nya de mi ango afi ya po do ke ta re Wakafu apoto.
wakafu aƒetɔ. Mianɔ ƒe ŋkue nye ene adze tso otukpolopi otukpo ƒe nutoa me benesaus eƒe ne kple divɔwo yawo eɖo ƒo dome ƒe vevesese ƒe dɔlele aɖe eye wonɔ titim ɖe dzi eyi be woawɔ dɔ na ye gake míeda akpe ne mawu le o be dzisikea tsɔ si va yi tete si le eƒe ƒo domea ebo eye nu si le eƒe aŋɔme nye vevesesea bu keŋ fifia xɔ dɔyɔyɔ vevesesea megalia ke o woakafu aƒetɔ. Wakafu aƒetɔ. Nu si mi yɔ be akplului akplului enye ahɔnu ƒe akplului si wo hia be wo la wɔ dɔ nɛ gake si wova afi sia mawo ƒe ame do gbe ɖa nu si ne wòle be woawɔ dɔ na mawu ŋutɔ wɔ dɔ nɛ le mawu ƒe amea ƒe gbedoɖa vɔ megbe etsɔ si va yi eye fifia vevesese siwo katã nɔ eƒe ŋutilã me wo bu eƒea de sɔŋ wonɔ nuteƒe wonɔ nu siwo me gake vevesesea bu nu si dɔkita gblɔ kple nu si nyɔnua gblɔ misia míaƒo asikpeawu me ne misia ɖe míaƒo asikpeawu ma mise nu si dɔkita gblɔ ƒe eƒe ahɔnu kaʋu le me va gota eye ete nenemae le takpekpe sia mea numabu ame sia ame ne gblɔ be nukunu tɔxɛ numami yɔ be nukunu tɔxɛ ebu eye eka si ʋu akatu tetea hã bu woakafu mawo ɖasedila si kplɔe ɖo. Gblɔ ne be ne zɔzɔ le míakpɔ ɖa aleluya eƒo wuieve lo ƒo wuieve mete zɔna ati manɔme o eƒo wuieve sɔŋ dɔkita ne ɖe ŋgɔme na mí dɔkita wɔ kabakabakaba eƒowo sɔŋ nye sie me nu si ya ŋutɔ gblɔ fifia ebe ƒo wuieve abele si míekpɔ fifia to mawu ƒe ame ƒe gbedoɖa ati wòzã hafi zɔzɔ le ƒoyiwo katã gake le mawu ƒe ame ƒe gbedoɖa me ƒe xɔ dɔyɔyɔ enye dɔlele aɖe ƒe nue ke wɔa dɔ ɖe ame ƒe megbe ƒu dzi wɔnɛ be wɔna dɔ ɖe ƒe afɔ dzi eye yaɖo yi ŋutɔ tsa hena kplibɔ ƒe dɔ vana gake mi da akpe ne mawo ame aɖewo ŋutɔ hã yina dɔ yina wo wɔna dɔ nɔ yaɖo yi eye mi da akpe be mawo ƒe ŋusẽ la ablɔɖe to kristo dzi la va me ame sia ame gblɔ be nukunu tɔxɛ
gblɔ be nukunu tɔxɛ. Hadzilawo ne kpɔ dzidzɔ le esia me. Nukunu tɔxɛ mina mi hadzidzi aɖe.

gbedadavane egba mi na mi po se pe na poto yesu le youtube di nkonyenye mandala abino domo po tolelela ma o den so mo so ma o pa ma po gbedura ma mo di da se to hose ma wa kap ma o mi trova ta popo ofia mi ta frate da se di la si kloro na va mi va na va kaba mi na mi o kaba Gomodela wa kafuma o mi anno po nkonye Maria Sunday beto mo vuelo ipa gbangba anya attack fa boku avalia e po nkumo po no mi o zansia mo la asi gbedura va mo to mi apo amosia mena la dila attack fa boku a enui aye atakwa boku sinodi fornea enu cholo npopo afakpra fahanu cho ekpo la mosan blipo blipo blipo blipo modi bo mi apwa sipe umala akapa po top ne son amane ne globo fone fima ola ola ben ne nyepe ne adoi dokwa inu avovon ala bona yema temazon voa ezon tsoke kama gbeada vangwa fi no kunu tohe globe no kunu tohe wa kafuma o ba pone sonu edu atakwa boku kle no kwa fan afan pe dolele kakandia o troya ko no kunu le ma kwa me fo gbedro mo zo tu afima va fi si awaka fuma ura it does repeat that what she said waka fuma o amen nkonyo yobe pastor Jacob ede no tu obi region Dinya Bryce ya kwa adren udo. Le ti e wwenye ya. E po mi yon me fwa klibo. Mo te zon alo. A fwa khan le gbegbebe. Mo no vofon. Nyen to chan mkbena. Ndo ya ndo si ya me kpo. Nukunu van van. Asi ma ou pa me adok beda.

Amen. Dowli globe. Amen. Merci, mien. Be pa dem na ta pepe si a fu noa de va va no va o de kakle mi a ye be fu a chi a si mi e wu be pa de dem voa a di fi a di a di de a di nchu vi mi a de a yu a pon ko be William Chola onion keke mamle lendi kanya nyano palace square aye le a fien si la mia gava fi si a ta pepe apo en keke mamle to mina mia suba poto nya ira poto ponko le nukunu zato kwesia ple nukunu tokesiova jolata tesi ple nukunu tokesiova mikpo nukunu si oda mikpo nukunu si oda mikpo nu anu wonu dawo nu omuya si o ma wo zansi amlada amasio ti dobati po gedeo masio mo zona Pegedeo, mi po no kunu si aoda, mi po me kakwe si epa fo tro no si am tro jo zansiam zansiam aye devia po afo jo le zozomazon mi po nyonu lada. Non la un po ronka un vun chuo mo vangore gota ayote kaka no katambo anu make ayete posi vun la chu no kunu o moya no kaena ya mere makafu maule siatao la yesu po nu koma mie dogberale Fofo, mie dakpe, mie kpojijo, mie la secho, mie la nchi koko kata na o, mie le bubo kata chona o, mie le kafu kafu kata chona o, le nuga si o ne walata, mie tok beda, be no kunu si o kata, wa nwa yinda, lo opak be o me le yesu pwen koma. Aye sina de o damo nyo finya o la, Wa suba po toa opa gbe mwen keke okatame. Aye miye dog beda. Be nukunu kle jesi si okatane wola. La fisi a zansi ame. Mi ma chonare ke ofofo la fisi a o. Nyan lon gede. Nyan suba gede. Miye dog beda. Pe na nou don nou si zam ne lela na zen gede. Na naipwe msena jireji, ayina na wa jireji gede. La misisi kule mtete kule gbogbon po msema. Ayye le po ntina mo po msema gbe siya gbe le pa gbe mke kokatama. Asye po po jireji la, nanema po msena jireji. Apo to si metro ina po zasya mla, nemi atro va fisya cho. Mke ke mamle ya. Non si o kata la jirado di nami la Adia si lo unsi nami Non si lo wo Nekikia godua kata me ekba Choke ke Fidakbe Aye non si lava wo Wa sere keke takpekwe aponu wula Ablode Nti kokwe tocho Kristo me Akbe bokbe lano afisi afile kekia me Apoto akbe Le Yesu pwen nou kwa mwenye dog beda le. Amen. Akpe zanen yon ma ou ne yira mi. Mi ikle mi apwe ya yira ou.